0: ہے یہ بے ادب کنیز ہو.
1: بے ادب ضرور ہے لیکن شیر اچھا کہا ہے. خاتم آگے آؤ. ماں بدولت نے اب تک صرف تمہارا خوبصورت شعر سنا ہے, تمہارا چہرہ نہیں دیکھا. کون ہو تم؟
0: آپ کی کنیز ارجمن بانو.
1: ارجمن بانو, آصف خان کی صاحبزادی, مرزا قیاس کی پوتی. سبحان اللہ, یہ خانہ ہم آفتابس. ہم نے تو سمجھا تھا اس بحر حسن کا سب سے چمکدار موتی ہم نے حاصل کر لیا ہے, لیکن اب بھی اس میں ایسے ایسے درے نایاب موجود ہیں. ارجمن, تم نے ایک شعر پڑھ کر ہماری آتش شوق کو بھڑکا دیا ہے, ہم پوری غزل سننا چاہتے ہیں. بیٹھ جاؤ.
0: جو حکم عالی جان.

0: بلال نام ہے میرا. واہ واہ, لگتا اللہ میاں کے حکم سے فرشتوں نے مہینے بھر کی چھٹی لے کر بنایا آپ کو. کیا بات,
1: بدتمیز, تم نے میرے ڈریس خراب کر دیے.
0: ہاں میرے صاحب, ڈریس تو آپ کا خراب ہو گیا لیکن چہرہ آپ کا کھل اٹھا.